0: i plinske bojlere. Instalacije M&M.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 90.

0: Ajde bok ljudi.
1: Bravo.
2: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.